0: gone wrong. And the baby that do sabba do the day, loop bum the boot the days of bones, sabba bum bummy.
1: Abba do dee!
0: Will a reap banaza?
1: Ebba da ba doi!
0: Will a la ba zini?
1: Waddle a butt, woodle a butt,
0: steeple a lot goody.
1: Will
0: a ha ha ha ha.
2: Come here, puppy.
1: Paddle a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la